ان تنت نہ اپنی حد تا کے پارا بار آپ کرائے ساگ کی پھر آپ کرائے مار اکنا گلی جنجیر یک پری جڑھے بسیار آپ کرائے کرے آپ ہو کیسے ہوں کری پکار نان کرنا جن کیا پھر تس

0: اقدامات کیے ہیں۔ آکاشوانی نیوز آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے، وکاس کے، جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ان اقدامات پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں جو مودی سرکار نے شہریوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کیے ہیں۔
1: اصلاحات کے 12 سال، اعتماد کے 12 سال بن چکے ہیں، چاہے وہ جی ایس ٹی ہو، فیس لیس ٹیکس کا نظام ہو یا ڈیجیٹل انڈیا، ہر پہل نے شہریوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ وہ ملک کی تعمیر میں شریک ہے۔ مرکزی بجٹ 2025-26 میں آمدنی ٹیکس سلیبس اور ٹیکس کی شرحوں میں جامع تبدیلیاں کی گئی ہیں تاکہ تمام ٹیکس دہندگان کو فائدہ پہنچ سکے۔ نئے ٹیکس نظام کے تحت سالانہ 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی پر کوئی انکم ٹیکس واجب الادا نہیں ہے۔ 88% ٹیکس دہندگان کو آمدنی 12 لاکھ روپے تک ہے اور وہ براہ راست فوائد حاصل کر رہے ہیں۔ انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے والوں کی تعداد مالی سال 2022 میں 6.90 کروڑ سے بڑھ کر مالی سال 2025 میں 9.20 کروڑ ہو گئی ہے۔ اگلے سلسلے کے جی ایس ٹی نظام نے ٹیکس کے عمل کو مزید آسان بنا دیا ہے اور شہریوں کے رہن سہن کو سہل بنایا ہے۔ ٹیکس کا ڈھانچہ اب بنیادی طور پر 5% اور 18% کے سلیبس پر مشتمل ہے، جس کے نتیجے میں ٹیکس دہندگان کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس سال اپریل میں جی ایس ٹی کی وصولی 2.42 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچ گئی، جو اب تک کی اعلیٰ ترین سطح ہے۔ آکاشوانی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے فلم پروڈیوسر اور ڈسٹریبیوٹرز سمیر دکشت نے کہا کہ جی ایس ٹی اصلاحات ملک کے سب سے اہم پالیسی فیصلوں میں سے ایک ہے۔ نریندر مودی حکومت نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنایا ہے اور اس ٹیکنالوجی کو سیاست اور پالیسی سازی دونوں شعبوں میں مؤثر طریقے سے استعمال کیا ہے۔ 5G خدمات صرف 22 مہینے میں ملک کے 99.6% اضلاع تک پہنچ چکی ہیں۔ انٹرنیٹ ڈیٹا کی قیمت میں 97.07% کمی آئی ہے، جس سے انٹرنیٹ زیادہ سستا اور قابل رسائی ہو گیا ہے۔ سبرنا سائیکیٹ رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے آج شمال مشرقی بھارت کے مختلف علاقوں انڈمان و نکوبار جزائر، کیرلا، ماہے، اوڈیشا، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اوڈیشا کے مزید کچھ علاقوں اور جنوبی چھتیس گڑھ کے بعض حصوں میں پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ مواصلات کے مرکزی وزیر جیوتیرادتیہ سندھیا نے ہماچل پردیش میں محکمہ ڈاک کی جانب سے ڈرون پر مبنی میل ٹرانسمیشن خدمات کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ مذکورہ خدمات منڈی کے صدر پوسٹ دفتر اور رہاردھر شاخ کے پوسٹ دفتر کے بیچ شروع کی گئی ہیں۔ اس پہل کا آغاز مرکزی وزیر کے گرامین ڈاک سیوکوں اور ڈاک اسسٹنٹوں کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران موصول ہوئے فیڈ بیک کے تناظر میں کیا گیا ہے۔ اس میٹنگ کے دوران دور دراز کے علاقوں میں زیادہ تیز اور مؤثر کنیکٹیویٹی کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے آج ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے اور اس کے فوراً بعد اہم گزرگاہ آبنائے ہرمز کو تمام ممالک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ اعلان ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر یہ معاہدہ توقعات کے مطابق پایائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا تو مزید حملوں کا آپشن بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ یہ عمل کامیاب ہوگا، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان کے پاس آخری متبادل بھی موجود ہے۔ امریکی صدر نے مجوزہ معاہدے کا موازنہ سال 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے بھی کیا۔ ایرانی حکام نے ایران کے مرحوم رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کے شیڈیول کا اعلان کیا ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی کے مطابق آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کی تقریب تہران میں امام خمینی عبادت گاہ کے مقام پر 4 اور 5 جولائی کو منعقد کی جائے گی۔ صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر مملکت پرتاپ راؤ جادھو نے آج خون عطیہ کرنے والوں کے عالمی دن کے موقع پر ملک کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جادھو نے کہا کہ عطیہ کیے جانے والے خون کے ہر قطرے میں کسی

0: ضرورت مند کو صحت یاب کرنے اور ایک خاندان کی خوشیوں کو واپس لانے کی طاقت ہوتی ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ آگے آئیں، ذمہ دارانہ طور پر خون عطیہ کریں اور قیمتی جانوں کو بچانے میں اپنا رول ادا کریں۔ مردوں کے کرکٹ میں کل رات ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثرہ پہلے میچ میں بھارت نے افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرایا۔ جیت کے لیے 195 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت نے 22 اوورز 5 گیندوں میں جیت حاصل کر لی۔ کپتان شبمن گل نے 66 گیندوں میں ناٹ آؤٹ 84 رن بنائے۔ شبمن گل کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ بھارت اور افغانستان کے درمیان دوسرا میچ لکھنؤ کے بھارت رتن شری اٹل بہاری واجپئی اکانا کرکٹ اسٹیڈیم میں 17 جون کو کھیلا جائے گا۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں آج برمنگھم میں ایچ پیسٹن کے مقام پر گروپ اے کے مقابلے میں بھارت روایتی حریف پاکستان کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حبیب الرحمان۔
1: شکریہ نیتکا۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے بیشتر اردو اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے فرانس اور سلوواکیہ کے 6 روزہ دورے سے متعلق خبر کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، G7 ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات کو ملے گی نئی قوت، تجارت، ٹیکنالوجی، اختراع اور عالمی امور سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کا امکان۔ فوج کے نائب سربراہ لیفٹیننٹ جنرل دھیرج سیٹھ کو اگلا آرمی چیف مقرر کیے جانے کی خبر کو سبھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب نے وزیر دفاع راجنات سنگھ کے بیان کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے، مستقبل کے دفاعی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تینوں افواج کے درمیان بہتر تال میل ضروری۔ G7 اجلاس کے موقع پر امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کا امکان، معاہدہ ہونے کی صورت میں دستخط ڈیجیٹل طور پر ہوں گے۔
0: اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نیس میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ اسرو کے چیئرپرسن وی نارائنن نے کہا ہے کہ خلائی تحقیق کا بھارتی ادارہ اسرو چاند پر اترنے والا ایسا خلائی جہاز تیار کر رہا ہے جو 200 دن تک کام کر سکے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دنوں میں جنوب مغربی مانسون کے کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اوڈیشہ اور چھتیس گڑھ کے جنوبی علاقوں تک پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ آج طے پا جائے گا اور اس کے فوراً بعد سبھی کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ اور دھرمشالہ میں بارش سے متاثرہ پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت نے افغانستان کو ہرا دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। श्रोताओं, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी किसी फिल्म में लोक संगीत, लोक गीतों की धुन गूंजने लगती है तो हमारे पैर अपने आप क्यों थिरकने लगते हैं? क्यों पर्दे पर कबीर के दोहे या बुंदेलखंडी आला सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं? वजह साफ है, क्योंकि हमारे सिनेमा की रगों में हमारी माटी का खून दौड़ता है। इन्हीं सबको समेटे लीजिए सुनिए हिंदी सिनेमा में लोक साहित्य विषय पर भेंटवार्ता। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं फिल्म समीक्षक और साहित्यकार श्री अरुण शेखर। आपसे बात कर रही हैं श्रीमती कल्पना शुक्ला।
3: श्रोताओं, हमारा भारत एक देश मात्र नहीं बल्कि विभिन्न प्रांतों, क्षेत्रों, गांवों, भाषाओं, बोलियों, जातियों, धर्मों और विभिन्न मतावलंबियों का एक ऐसा पुंज है जो हमें समृद्ध तो बनाता ही है बल्कि हमारी पहचान को भी नए पंख और उड़ान देता है। हिंदी सिनेमा जब से अस्तित्व में आया उसने इन तमाम पहलुओं को न केवल छुआ बल्कि अपनी कहानी, भाषा और संगीत का आधार भी बनाया। आज इन सभी पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं जाने माने अभिनेता, लेखक, निर्देशक और रंगकर्मी श्री अरुण शेखर जी। अरुण जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
4: धन्यवाद कल्पना जी, और सभी श्रोताओं को हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार।
3: जी अरुण जी, जब हम हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो पाते हैं कि अधिकांश फिल्मों में जो ग्रामीण पृष्ठभूमि, गांव का आदमी, गांव की कहानियां और गांव का जो संगीत है वो अनायास ही प्रवेश कर जाता है। इन्हीं सबसे वो फिल्म न केवल दर्शकों पर प्रभाव

سامعین کی خدمت میں پیار بھرا آداب. یہ آکاشوانی ہے. صبح کے 9:30 منٹ ہو چکے ہیں. اب اردو سروس کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. اب ایک نظر آج کی پہلی مجلس میں پیش کیے جانے والے پروگراموں پر.

نے بھارتی برادری کے افراد سے پرجوش انداز میں خوشگوار ملاقات کی اور رنگا رنگ ثقافتی پروگراموں سے بھی محظوظ ہوئے. ان پروگراموں میں بھارتی کلاسیکی رقص کی مختلف شکلیں جن میں کتھک، اڈیسی اور بھرت ناٹیم شامل ہیں پیش کی گئیں. یہ رقص فرانسیسی اور اطالوی فنکاروں نے پیش کیے. یہ پرجوش استقبالیہ بھارت اور فرانس کے درمیان مضبوط ثقافتی اور عوامی روابط کی عکاسی کرتا ہے. سلواکیہ میں بھارت کی سفیر اپوروا شریواستو نے کہا ہے کہ وزیراعظم مودی کا سلواکیہ کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک و تعاون کے نئے مواقع فراہم کرے گا اور اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا. محترمہ اپوروا شریواستو سلواکیہ کے براتی سلوا میں آکاشوانی کے نمائندے کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں. وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ ہفتے فرانس میں منعقد ہونے والی G7 سمٹ کے دوران وزیراعظم نریندر مودی سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق ان ملاقاتوں میں اقتصادی ترقی، سپلائی چینز، مصنوعی ذہانت، سرمایہ کاری میں شراکت داری اور عالمی سلامتی سے متعلق مختلف چیلنجوں پر تبادلہ خیال متوقع ہے. سپتمبر بدھ کے روز وزیراعظم مودی کے ساتھ ایک دو طرفہ میٹنگ کریں گے جس کے بعد وہ ایک زورانے میں شرکت کریں گے. اس زورانے میں G7 ملکوں کے رہنما اور ٹیکنالوجی ایگزیکٹو بھی شریک ہوں گے. خلائی تحقیق کے بھارتی ادارے اسرو کے چیئرپرسن وی نارائنن نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے جدید مصنوعی ہیٹنگ نظام کو تیار کرنے کے لیے ایٹمی توانائی کے محکمے کے ساتھ اشتراک کیا ہے جو چاند کی سطح پر اترنے والے خلائی جہاز کو چاند کے بے حد ٹھنڈے موسم سے محفوظ رکھ سکے. بنگلورو میں CSIR رائز کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے اسرو کے سربراہ نے بتایا کہ شمسی توانائی والے چندریان 3 مشن کا خلائی جہاز وکرم چاند پر محض 14 دن ہی کام کر پایا. اسرو اب ایٹمی توانائی کے محکمے کے ساتھ ایک ایسے خلائی جہاز کو تیار کرنے کے لیے کام کرے گا جو 200 دن تک چاند کی سطح پر کام کر پائے. پچھلے 12 برسوں کے دوران وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بھارت میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے. اس عرصے کے دوران مودی حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات نے آج شمال مشرقی بھارت کے مختلف علاقوں انڈمان و نکوبار جزائر، کیرلم، ماہے، اڈیشہ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. موسمیات کے محکمہ کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دنوں کے دوران جنوب مغربی مانسون کے کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڈیشہ کے مزید کچھ علاقوں اور جنوبی چھتیس گڑھ کے بعض حصوں میں پہنچنے کے لئے حالات سازگار ہیں. محکمہ نے مشرقی راجستھان کے مختلف مقامات پر آج گرج چمک کے ساتھ تیز آندھی چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے جہاں ہواؤں کی رفتار 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے تک رہ سکتی ہے اور بعض مقامات پر ہواؤں کی رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹے تک پہنچ سکتی ہے. اس دوران مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں شدید گرم لہر اور برقرار رہنے کا امکان ہے. مواصلات کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے ہماچل پردیش میں محکمہ ڈاک کی جانب سے ڈرون پر مبنی میل ٹرانسمیشن خدمات کے آغاز کا اعلان کیا ہے. مذکورہ خدمات منڈی کے صدر پوسٹ دفتر اور ریواردھار شاخ کے پوسٹ دفتر کے بیچ شروع کی گئی ہیں. اس پہل کا آغاز مرکزی وزیر کے گرامین ڈاک سیوکوں اور ڈاک اسسٹنٹوں کے ساتھ تبادلہ خیال کے دوران موصول ہوئے فیڈ بیک کے تناظر میں کیا گیا ہے. اس میٹنگ کے دوران دور دراز کے علاقوں میں زیادہ تیز اور مؤثر کنیکٹیویٹی کی ضرورت کو اجاگر کیا گیا تھا. مواصلات کی وزارت نے بتایا ہے کہ محکمہ ڈاک نے آئندہ 2 سے 3 مہینوں کے دوران ہماچل پردیش اور آسام میں تقریباً 150 راستوں پر ڈرون پر مبنی میل ٹرانسمیشن شروع کرنے کا منصوبہ بنایا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے آج ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے اور اس کے فوراً بعد اہم گزرگاہ آبنائے ہرمز کو تمام ملکوں کے لیے کھول دیا جائے گا.
उन्होंने ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट पर किया। इसके साथ ही

0: ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر یہ معاہدہ توقعات کے مطابق پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا تو مزید حملوں کا آپشن بھی موجود ہے. انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ یہ عمل کامیاب ہوگا، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان کے پاس آخری متبادل بھی موجود ہے. امریکی صدر نے مجوزہ معاہدے کا موازنہ 2015 کے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن سے بھی کیا. اس دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل ماغین نے کہا کہ کسی بھی معاہدے پر فوری طور پر دستخط ہونے کا امکان نہیں ہے. ان کے مطابق یہ عمل آج مکمل نہیں ہوگا، البتہ معاہدے پر دستخط آئندہ چند دنوں میں ہو سکتے ہیں. ایرانی حکام نے ایران کے مرحوم رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کے شیڈیول کا اعلان کیا ہے. ایران کی نیوز ایجنسی کے مطابق آیت اللہ علی خامنئی کی آخری رسومات کی تقریب تہران میں امام خمینی عبادت گاہ کے مقام پر 4 اور 5 جولائی کو منعقد کی جائے گی. ان کی تدفین 9 جولائی کو مشہد میں امام رضا کی مقدس خانقاہ میں کی جائے گی. صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر مملکت پرتاپ راو جادھو نے آج خون عطیہ کرنے والوں کے عالم دین کے موقع پر ملک کے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ کریں. مردوں کے کرکٹ میں کل رات ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے بارش سے متاثرہ پہلے میچ میں بھارت نے افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرایا. جیت کے لیے 195 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت نے 22 اوورز 5 گیندوں میں جیت حاصل کر لی. کپتان شبھمن گل نے 66 گیندوں میں ناٹ آؤٹ 84 رن بنائے. خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں آج برمنگھم میں ایجبسٹن کے مقام پر گروپ اے کے مقابلے میں بھارت روایتی حریف پاکستان کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم مودی آج نیس میں فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کے ساتھ بات چیت کریں گے. دونوں رہنما مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس تقریب کا افتتاح کریں گے. اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا ہے کہ خلائی تحقیق کا بھارتی ادارہ چاند پر اترنے والا ایسا خلائی جہاز تیار کر رہا ہے جو 200 دن تک کام کر سکے گا. بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 3 دنوں میں جنوب مغربی مانسون کے کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڑیسہ اور چھتیس گڑھ کے بعد جنوبی علاقوں تک پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ آج طے پا جائے گا اور اس کے فوراً بعد سبھی قلعہ بنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا. دھرمشالہ میں بارش سے متاثرہ پہلے ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں بھارت نے افغانستان کو 7 وکٹ سے ہرایا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت اقوال زرعی پر مبنی پروگرام شمی فروزہ.
2: ثابت قدمی کا مطلب ہوتا ہے کوئی فیصلہ کرنے کے بعد اس پر قائم رہنا، اسے استقامت بھی کہا جاتا ہے. یہ کامیاب لوگوں کی ایک ایسی صفت ہے جو اپنے ساتھ کئی اچھی خوبیاں لے کر آتی ہے. ہم اور آپ زندگی میں کتنی ہی بار کچھ فیصلے لیتے ہیں، کچھ ارادے کرتے ہیں، کچھ خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینا چاہتے ہیں، لیکن ثابت قدمی نہ ہونے کی وجہ سے ہم بہت جلدی ہمت چھوڑ دیتے ہیں. ثابت قدمی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے، خواہ کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں، ہمیں اپنا فیصلہ نہیں بدلنا، ہمیں اپنے ارادے سے باز نہیں آنا ہے. ثابت قدمی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی ارادہ کر لینے کے بعد انسان صحیح بات اور اچھا مشورہ بھی قبول نہ کرے، بلکہ ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بات کو صحیح ترین سمجھتے ہوئے انسان نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو چھوٹی موٹی پریشانیوں کی وجہ سے ہمت نہ ہارے، کیونکہ پریشانیاں تو آتی جاتی رہتی ہیں، خوشی اور غم کا چولی دامن کا ساتھ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ایک ہی سورت میں 2 بار اس چیز کا ذکر کیا اور فرمایا، یقیناً پریشانی کے ساتھ آسانی ہے. یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پریشانیوں کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں اور خزاں کے بعد بہار کا موسم بھی آتا ہے. بس ضرورت ہے ثابت قدمی اور صبر و استقلال کی، اور کامیابی ہمارے قدموں میں ہوگی. کہتے ہیں کہ بلب کے موجد تھا تھامس الوا ایڈیسن نے تقریباً

سامعین ابھی آپ انجنا چوپڑا کی آواز میں مرزا غالب کا کلام سماعت فرما رہے تھے. پروگرام کی اگلی پیشکش انیر احمد کی آواز میں حضرت موہانی کی خوبصورت غزل.

سامعین، ابھی رحمت کے آواز میں حسرت موہانی کا کلام سماعت فرما رہے تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام حسن غزل اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے پروگرام روبرو. اس پروگرام کے تحت لیجیے سنیے جانثار اختر سے

0: جناب، ابھی حنفی کی بات چیت.
1: اکثر صاحب، اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی اچھا شاعر ایک شاعر کی حیثیت سے فلم میں داخل ہوتا ہے تو یا تو فلمی شاعر کی حیثیت سے کامیاب نہیں ہوتا، اور یا پھر اس کی اپنی جو شعری صلاحیتیں ہیں ان پر فلمی دنیا کا اثر پڑ جاتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟
2: میں یہ بات تو نہیں مانتا کہ اچھا شاعر فلمی دنیا میں کامیاب نہیں ہوتا یا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شعر کہنے کی صلاحیت وہ بہرکیف اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. یہ بات ضرور ہے کہ فلم میں گیت لکھنا ایک مختلف چیز ہے. عام ادبی شاعری میں شاعر وہ کہتا ہے جو وہ محسوس کرتا ہے اور جو وہ کہنا چاہتا ہے. البتہ فلمی دنیا میں اسے کہانی کے کرداروں کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق، وہ بھی دی ہوئی ٹیونوں پر الفاظ بٹھانا ہوتے ہیں. اگر شاعر یہ صلاحیت رکھتا ہے، جس میں تھوڑی بہت میوزک کو جاننے کی صلاحیت بھی شامل ہونا ضروری ہے، تو وہ ان کرداروں کے ذہن کو اور ان کے سوچنے کے طریقے کو اور زندگی کے برتاؤ کو اپنا کر اسے شعر میں، گیت میں اس طرح پیش کر سکتا ہے.
1: آپ کی مراد یہ ہے کہ فلمی شاعری ایک بہت ہی یعنی بہت زیادہ طرحی شاعری ہے، یعنی اس میں کئی طرحیں ہوتی ہیں. ایک تو کہانی، کردار، سچویشن، ٹیون. تو اتنی ساری پابندیوں کے اندر گھرا ہوا شاعر کیا کسی تخلیقی صلاحیت کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟
2: میرے خیال سے ضرور کر سکتا ہے. وہ فلمی شاعری بنیادی طور پہ ڈرامے کی شاعری ہے. اگر ادب کے اندر کامیاب ڈرامے لکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں بھی لکھنے والا ان کرداروں کے مطابق اور اس کہانی کے مطابق ہی ڈرامے لکھتا ہے. منظوم ڈرامے لکھے گئے ہیں دنیا کے ادب کے اندر، ہزاروں منظوم ڈرامے ایسے ہیں کہ جو آج ہمارے کلاسکس میں شمار کیے جاتے ہیں. تو کوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ فلمی ڈرامے میں شاعر ان کردار اور ان کہانیوں کو لے کر اچھی تخلیق نہ دے سکے.
1: پہلے جس قسم کے گانے فلموں میں آتے تھے ان میں واقعی شعریت بھی ہوتی تھی، موسیقی بھی ہوتی تھی، اور جو بول ہوتے تھے یا جو لفظ ہوتے تھے وہ یعنی شاعری کے معیار پر بھی اچھے معلوم ہوتے تھے. اب جس قسم کی شاعری ہونے لگی ہے مغربی دھنوں کی وجہ سے یا پاپ میوزک کی مقبولیت کی وجہ سے، ان میں لفظ کا کوئی، فلمی شاعری میں، فلمی گانوں میں لفظ کا کوئی خاص کردار نہیں رہ گیا ہے، بلکہ لفظ اسی طرح استعمال کیا جا رہا ہے جس طرح عام گفتگو میں اور اکہری سطح پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ تبدیلی کس حد تک آپ کی نظر میں خوشگوار ہے یا ناگوار ہے؟
2: میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے جو گانے لکھے جاتے تھے، جو گیت کہے جاتے تھے، اس میں شاعر کو آج کے شاعر کی بنسبت تھوڑی بہت چھوٹ تھی، اس لیے کہ شاعر کو ٹیون کا پابند نہیں ہونا پڑتا تھا. وہ گانے شاعر پہلے لکھتا تھا اور بعد میں اس کی ٹیونیں بنائی جاتی تھیں. عام طور سے یہی رواج تھا، اور میرے خیال سے یہی طریقہ زیادہ مستحسن تھا. آج کل پہلے ٹیون بنائی جاتی ہے، شاعر

0: میں نے کام کیا، بہت سے میوزک ڈائریکٹروں کے ساتھ کام کیا، اس وقت بھی 16-17 پکچریں میرے پاس ہیں اور مختلف ڈائریکٹروں کے ساتھ ہیں، مثلاً کلیان جی آنند جی کے ساتھ بھی ہیں، خیام کے ساتھ بھی ہیں، جے دیو کے ساتھ بھی ہیں، سلیل چودھری کے ساتھ بھی ہیں، اومی کے ساتھ بھی ہیں، اس طرح سے مختلف میوزک ڈائریکٹروں کے ساتھ فی الحال میں کام کر رہا ہوں.
1: اختر صاحب، ابھی یعنی جہاں تک ادب کا سوال ہے، آپ نے پھر سے بہت اچھی اچھی غزلیں کہی ہیں اور جن کی وجہ سے یعنی نئی غزل میں آپ کا آپ کے کامیاب تجربوں کو کافی مقبولیت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، لیکن غزل کی فلموں میں جو مقبولیت ہے وہ اب شاید کم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک آدھ غزل ادھر بھی اچھی مقبول ہوئی ہے، لیکن زیادہ تر غزل کی شاعری اب مقبول نہیں ہو رہی ہے. اور اس کا ایک میوزک ڈائریکٹر نے ہمیں سبب یہ بتایا کہ غزل کا جو ریزم ہوتا ہے، یہ ٹیمپو جو ہوتا ہے، وہ بہت سلو ہوتا ہے، اور آج کل فلموں میں بہت تیز لے اور بہت تیز قسم کی ریزم کو استعمال کیا جاتا ہے، لہذا غزل کا کوئی خاص مستقبل نہیں ہے. کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟
0: ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ غزل کا اتنا فاسٹ ریزم نہیں ہوتا، اور ان کا کہنا ایک حد تک صحیح بھی ہے. دوسری اس کی اور بھی کئی وجہ ہیں. ایک وجہ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ اس قسم کی کہانیاں ہمارے یہاں اب کم بننے لگی ہیں کہ جس میں غزل کی گنجائش ہو. عام طور سے کہانیاں جو بن رہی ہیں وہ موجودہ ٹرینڈ جو ہے ہماری فلم کا، وہ زیادہ تر ویسٹرنائزڈ ہو گیا ہے، اور ویسٹرنائزڈ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر انگریزی موسیقی کی طرف لوگوں کی توجہ زیادہ ہے. اس قسم کی کہانیاں جیسے کہ ابھی پاکیزہ آئی تھی، اس میں ظاہر ہے کہ غزلی کی گنجائش ہو سکتی تھی. تو یہ کہانیوں پر بھی بہت کچھ مبنی ہے کہ وہ کہانی کیسی ہے، اس میں غزل کی گنجائش ہے یا نہیں.
1: بہو بیگم جو آپ نے پروڈیوس کی تھی، یعنی شاعری سے آپ پروڈکشن کی طرف جو آئے تھے، وہ کافی بڑی جرات کا کام تھا، اس میں آپ کو کیا تجربے ہوئے؟
0: بھائی، اصل میں یہ بات یا یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ میں نے یہ پکچر کیوں بنائی تھی. میں نے یہ پکچر اس لیے پروڈیوس کی تھی کہ اگر اس سے مجھے تھوڑی سی مالی منفعت ہو جاتی ہے تو میں اس انڈسٹری کو چھوڑنا چاہتا تھا. میں نے محض اسی خیال سے اسے پکچر کو بنایا تھا کہ اس فلم لائن سے مجھے کسی طرح سے نجات مل جائے اپنے، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے گیت بھی میں نے خود نہیں لکھے اور دوسروں سے لکھوائے. اگر مجھے اس لائن میں اس کے بعد بھی رہنا ہوتا تو شاید میں یہ حرکت نہیں کرتا، لیکن وہ جو ایک بڑی مشہور جملہ ہے کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، ویسا ہو نہیں سکا. وہ پکچر اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکی کہ مجھے اس سے کوئی مالی نفع ہوتا، لہذا مجھے پھر اسی انڈسٹری سے وابستہ رہنا پڑا. اور تجربہ کا جہاں تک سوال ہے تو تجربہ تو کوئی برا نہیں تھا، کیونکہ اس میں جو لاگت آئی تھی اس نے اس لاگت کو پورا کر دیا تھا، اور کسی قسم کا مالی بار یا مالی نقصان مجھے اس تصویر سے نہیں پہنچا.
1: بہو بیگم کے فنی پہلو کے بارے میں، یعنی فنی اعتبار سے ایک پروڈیوسر کی حیثیت سے آپ کو بہو بیگم کیسے لگی؟
0: بھائی، یہ سوال بہت مشکل ہے. وہ

0: تو محض بے جوڑ نظر آتے ہیں.
1: جی اختر صاحب, آپ کا پہلا عشق تو ادب کے ساتھ ہے, اس کے بعد میں آج کل آپ فلمی گانوں میں فری لانسنگ کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور کیا مصروفیات اور کیا مشغلے آپ کے ہیں وقت گزاری کے لیے, یا ان دونوں چیزوں سے ڈائیورشن اختیار کرنے کے لیے؟
0: ہاں, میں نے پہلے بھی کہیں آپ سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات ظاہر کی تھی کہ میں اس انڈسٹری کو چھوڑنا چاہتا تھا, کیونکہ اس میں تمام وقت محض گانے حاصل کرنے کی دوڑ دھوپ میں یا گانے لکھنے کے چکر میں گزر جاتا ہے, اور کوئی ادیب یا کوئی شاعر اتنا وقت نہیں نکال سکتا کہ اپنے ادبی تخلیقات پر صرف کر سکیں. اسی سے میں عاجز ہو کے ہی چاہتا تھا, جو نہ ہو سکا تو پھر بھی جو کچھ میرے پاس وقت بچتا ہے وہ میرا وقت زیادہ تر ادبی کاموں میں صرف ہوتا ہے, اور یا اپنی کچھ نظمیں کہنے میں یا کچھ غزلیں کہنے میں, یا پھر ان دوستوں کے ساتھ جن میں زیادہ تر میرے نوجوان دوست شامل ہیں جو میرے یہاں آ جاتے ہیں, ان سے کچھ ادبی ڈسکشن میں, ادبی مباحثوں میں میں اپنا وقت صرف کرتا ہوں.
2: بہت بہت شکریہ اختر صاحب, آج کی گفتگو بہت دلچسپ بھی رہی اور معلومات افزا بھی.

سامعین، ابھی آپ روبرو پروگرام کے تحت معروف شاعر، نغمہ نگار اور ادیب جانسار اختر سے جناب امیر خانفی کی بات چیت سن رہے تھے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ دن کے 11 بج چکے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے فلمی نغموں کے پروگرام میری پسند کا۔ سامعین کی خدمت میں میزبان محمد عمران کا پیار بھرا آداب۔

میری پسند پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا، محمد رفیع کی آواز میں فلم آپ آئے بہار آئی سے، نغمہ نگار آنند بخشی، طرز بنائی تھی لکشمی کانت پیارے لال نے۔

لیجیے سنیے پاکیزہ فلم سے یہ نغمہ لتا منگیشکر کا گایا ہوا. کیپ بھوپالی نے اس نغمے کو قلم بند کیا اور موسیقی سے سجایا ہے غلام محمد نے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے ایک دل دو دیوانے فلم سے یہ دو گانا مہندر کپور اور اوشا منگیشکر کی آواز میں. لیجیے سنیے کشور کمار اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا یہ نغمہ. فلم ہے شرمیلے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے شرمیلی فلم سے دو گانا کشور کمار اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں. لیجیے آپ سنیے مکیش اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا یہ نغمہ فلم ہے کبھی کبھی. اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی ہے خیام نے.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے دل ہی تو ہے فلم سے یہ دو گانا، لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں. لیجیے سنیے آشا بھوسلے کو فلم ہے میرے سنم. نغمہ نگار مجرو سلطان پوری طرز بنائی ہے او پی نیئر نے، اور نغمے کے ساتھ ہی آج کا میری پسند پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ جب سنیے اس وقت چوکتے کا لکھا ہوا ڈراما تنہائی کا زہر، یہ ڈرامے کا پہلا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، پیشکش جناب عزیز قریشی کی۔

اب آپ یہ آکاشوانی ہے، اب آپ حبیب الرحمان سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نیس میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ اسرو کے چیئرمین بی نارائنن نے کہا ہے کہ خلائی تحقیق کا بھارتی ادارہ اسرو چاند پر اترنے والا ایسا خلائی جہاز تیار کر رہا ہے جو 200 دن تک کام کر سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ آج طے پا جائے گا اور اس کے فوراً بعد سبھی کے لیے اپنا ہرمز کو کھول دیا جائے گا۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارت آج شام برمنگھم میں اپنے روایتی حریف پاکستان کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گا، اور فیفا عالمی کپ میں برازیل نے مراکش کے خلاف 1-1 کے ڈرا کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی دو ملکوں فرانس اور سلوواکیہ کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے کے تحت کل رات فرانس کے شہر نیس پہنچے۔ فرانس میں اپنے قیام کے دوران وہ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ مشترکہ طور پر بھارت انوویٹس کا افتتاح کریں گے، اور آئندہ G7 سمٹ سے قبل وہ صدر میکرون کے ساتھ باہمی تعاون کے اہم شعبوں اور عالمی امور پر دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم سلوواکیہ کا دورہ کریں گے جہاں وہ سلوواک قیادت کے ساتھ دو طرفہ میٹنگیں کریں گے۔ کل معروف ہوٹل نگریسکو میں منعقدہ ایک کمیونٹی استقبالیہ تقریب میں بھارتی برادری کی بڑی تعداد نے وزیر اعظم کا گرم جوشی سے پرجوش استقبال کیا۔ وزیر اعظم مودی نے بھارتی برادری کے افراد سے خوشگوار انداز میں ملاقات کی اور رنگا رنگ ثقافتی پروگراموں سے محظوظ ہوئے۔ ان پروگراموں میں بھارتی کلاسیکی رقص کی مختلف شکلیں جن میں کتھک، اوڈیسی اور بھرت ناٹیم شامل ہیں پیش کی گئیں۔ یہ رقص فرانسیسی اور اطالوی فنکاروں نے پیش کیے۔ یہ پرجوش استقبالیہ بھارت اور فرانس کے درمیان مضبوط ثقافتی اور عوامی روابط کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ نیس میں پیلیس ڈیس ایکسپوزیشن میں بھارت انوویٹس پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ اس تقریب میں بھارت کے اسٹارٹ اپ اور اختراعی ایکو نظام کو اجاگر کیا جائے گا، جہاں تقریباً 120 اسٹارٹ اپس عالمی سرمایہ کاروں اور ٹیکنالوجی قائدین کے سامنے اپنی اختراعات پیش کریں گے۔ تقریب کے بعد وزیر اعظم مودی اور صدر میکرون ویا کیرلوس میں دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ اس سال بھارت اور فرانس کے تعلقات کو خصوصی عالمی اسٹریٹجک شراکت داری کی سطح تک بڑھانے کے بعد پہلی ملاقات ہوگی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان دفاع، ٹیکنالوجی، تجارت اور اختراع کے شعبوں میں تعاون کے اہم علاقائی اور عالمی حالات و واقعات پر بھی تبادلہ خیال کیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے بعد وزیر اعظم اپنے دورے کے دوسرے مرحلے کے تحت سلوواکیہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ سلوواکیہ میں بھارت کے سفیر اپوروا سرواستو نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کا سلوواکیہ کا دورہ دونوں ملکوں کے درمیان اشتراک و تعاون کے نئے مواقع فراہم کرے گا اور اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ محترمہ اپوروا سرواستو سلوواکیہ کے براتی سلوا میں آکاشوانی کے نمائندے کے ساتھ گفتگو کر رہی تھیں۔ وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اگلے ہفتے فرانس میں ہونے والے G7 سربراہ اجلاس کے

0: برازیل نے مراکش کے خلاف ایک ایک کے ڈرا کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا. گروپ سی کا یہ مقابلہ امریکی ریاست نیو جرسی کے میٹ لائف اسٹیڈیم میں کھیلا گیا. مردوں کے کرکٹ میں کل رات ہماچل پردیش کے دھرمشالہ میں 3-1 بین الاقوامی میچوں کی سیریز کے پہلے میچ بارش سے متاثرہ پہلے میچ میں بھارت نے افغانستان کو 7 سے ہرا دیا. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی آج نیس میں فرانس کے صدر ایمانوئل ماخوں کے ساتھ بات چیت کریں گے. دونوں رہنما مشترکہ طور پر بھارتی نوویٹس تقریب کا افتتاح کریں گے. اسرو کے چیئرمین وی نارائنن نے کہا کہ خلائی تحقیق کا بھارتی ادارہ اسرو چاند پر اترنے والا ایسا خلائی جہاز تیار کر رہا ہے جو 200 تک کام کر سکے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ آج طے پا جائے گا اور اس کے فوراً بعد سبھی کے لیے آبنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا. خواتین کے آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں بھارت آج شام برمنگھم میں اپنے روایتی حریف پاکستان کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کرے گا. اور فیفا عالمی کپ میں برازیل نے مراکش کے خلاف 1-1 کے ڈرا کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کیا ہے. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کے ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ای آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی دو گانوں کا پروگرام میلے سر میرا تمہارا.

ہمیشہ ہندوستانی فلم کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھا جائے گا۔ یوں تو مغل اعظم ہر اعتبار سے ایک کامیاب اور مضبوط فلم ہے، تاہم اس کے مکالمے اور مناظر نے اس فلم کے دیکھنے والوں کو مسحور کر لیا۔ وہ پھر چاہے انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوائے جانے کا منظر ہو یا پھر موہے پن گھٹ پہ نند لال چھیڑ گئے اور پیار کیا تو ڈرنا کیا جیسے گانے ہو، اس فلم نے ہر طرح سے اپنا جادو دکھایا۔ کہا جاتا ہے کہ انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوائے جانے کے منظر کے وقت کے مکالمے کے لیے کہ آصف نے اپنے فلم کے تین مکالمہ نگاروں سے پوچھا کہ انارکلی کو ایسے وقت میں کیا کہنا چاہیے۔ مکالمہ نگار امان اللہ اور احسان رضوی نے اپنے طویل ڈائلاگ سنائے۔ اس کے بعد آصف نے وجاہت مرزا سے پوچھا۔ وجاہت مرزا نے پان کی پیک اگلدان میں ڈالتے ہوئے دیگر دو مکالمہ نگاروں کے مکالمے کو بکواس قرار دیتے ہوئے کہا کہ آخر اس قدر طویل مکالمے کی ضرورت کیا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پاندان سے ایک پرچی نکال کر پڑھا۔ انارکلی صرف سلام کرے گی اور بس اتنا کہے گی کہ شہنشاہ کی ان بے پناہ بخششوں کے بدلے میں یہ کنیز جلال الدین محمد اکبر کو اپنا یہ خون معاف کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مرزا کا یہ کہنا تھا کہ آصف نے بھاگ کر انہیں گلے لگا لیا اور وہاں موجود دونوں مکالمہ نگاروں نے اپنے اپنے پرزے پھینک دیے۔ کہ آصف اور فلم مغل اعظم کا ذکر لازم و ملزوم ہے، کیونکہ کہ آصف کے بغیر نہ تو مغل اعظم جیسی فلم ممکن تھی اور نہ ہی مغل اعظم کے بغیر کہ آصف کو وہ شہرت حاصل ہوتی جو انہیں فلم انڈسٹری کے سر فہرست اداکاروں میں شمار کراتی۔ مغل اعظم کے اعتبار سے تاریخی فلم ہے۔ فلم مغل اعظم میں کہ آصف کی ہدایت کاری کے کمال کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ اس فلم کی شوٹنگ دیکھنے کے لیے کئی معروف ہستیاں آتی تھیں، جن میں معروف شاعر فیض احمد فیض اور بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھے۔ اس فلم کی جان کہ آصف کی باریک بینی تھی، جس کے تحت وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی نظر رکھتے تھے۔ فلم میں جودھا بھائی نے جو کپڑے پہنے وہ حیدرآباد کے سالار جنگ میوزیم سے مستعار لیے گئے تھے۔ سیٹ کے محراب، ستون اور دیواروں کو بنانے میں مہینوں لگ گئے تھے، جبکہ شیش محل کا سیٹ بنانے میں پورے دو سال لگ گئے۔ کہ آصف کو شیش محل کی تحریک آمیر کے قلعے میں تعمیر شدہ شیش محل سے ملی تھی، لیکن اس وقت ہندوستان میں دستیاب شیشوں کی قسم بہت اچھی نہیں تھی۔ ان شیشوں کو بہت زیادہ قیمت پر بیلجیم سے منگوایا گیا۔ برسوں کی شوٹنگ کی وجہ سے فلم اپنے بجٹ سے تجاوز کر گئی اور فلم ساز شاہپور جی مستری یہ بھی سوچنے لگے کہ فلم کے آصف سے لے کر سہراب مودی کی ہدایت میں بنے۔ مغل اعظم اپنے وقت کی سب سے مہنگی اور کامیاب فلم تھی، لیکن اس کے ڈائریکٹر کے آصف تا عمر ایک کرائے کے گھر میں رہے اور ٹیکسی پر سفر کرتے رہے۔ وہ ٹیکسی پر 6 آنا فی میل کرایہ دے کر سفر کرتے تھے اور سگریٹ بھی دوسروں سے مانگ کر پیا کرتے تھے۔ فلم مغل اعظم کی بے پناہ کامیابی کے بعد کے آصف نے محبت و خدا کے نام سے ایک دیگر فلم کی ہدایت کاری کا آغاز کیا، تاہم یہ فلم ناکمکمل رہی اور محض 48 سال کی عمر میں 9 مارچ

موقع پر تحریر و پیشکش جناب احمد اللہ صدیقی کی تھی. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش پروگرام ملے سر میرا تمہارا کے باقی نغمے.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے ایس پی بالا سبرمنیم اور الکا یاگنک کی آواز میں دو گانا فلم ساجن سے. نغمہ نگار سمیر طرز بنائی تھی ندیم شربن نے. لیجیے آپ سنیے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں دو گانا فلم ہے بھیگی پلکیں.

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر اور کشور کمار کی آوازوں میں یہ دو گانا فلم گنگا کی لہریں سے. لیجیے آپ سنیے مہندر کپور اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا یہ نغمہ. فلم ہے وہ کون تھی, اور اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا میلے سر میرا تمہارا پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت.

کہ جنوب مغربی مانسون کے اگلے دو تین دن میں کرناٹک کے بقیہ حصوں، تلنگانہ، آندھرا پردیش، اڑیسہ کے کچھ اور حصوں، نیز جنوبی چھتیس گڑھ میں پہنچنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ موسمیات محکمے کے مطابق شمال مشرقی خطے، انڈمان نکوبار جزائر، کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی آج تیز بارش ہونے کا امکان ہے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت آج گروپ اے میں روایتی حریف پاکستان کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ یہ میچ برمنگھم میں ایج بیسٹن میں کھیلا جائے گا اور یہ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر نیس میں میٹنگوں کے ساتھ یورپ کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے۔ جناب مودی اب سے کچھ دیر بعد فرانس کے صدر ایمینول میکرون کے ساتھ مل کر بھارت انوویٹ 2026 کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ آج صدر میکرون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت میں خصوصی عالمی کلیدی ساجداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا۔

سامعین کی خدمت میں آدابرز، یہ آکاشوانی ہے، سپہر کے 3 بجے ہیں، اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشاط کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر.

0: کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے کہا ہے کہ گزشتہ 12 سال میں ملک میں اقلیتی برادریوں کی زندگی، معیار اور مجموعی صورتحال میں نمایاں سدھار آیا ہے۔ ایک قومی روزنامے کے ساتھ انٹرویو میں جناب ریجیجو نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس کے نظریے کی بدولت اس بات کو یقینی بنایا جا سکا ہے کہ ترقی کے فائدے معاشرے کے ہر طبقے تک پہنچیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سری لنکا کی راجدھانی کولمبو میں آج 5,000 سے زیادہ بھارت ناٹیم ڈانسرز نے مل کر ایک ساتھ رقص کا مظاہرہ کیا، جو ایک تاریخی ثقافتی سنگ میل ہے، اور اس طرح انہوں نے بھارت ناٹیم کے سب سے بڑے رقص پروگرام کا گینیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا۔ اس تقریب کا اہتمام بھارت کی سنگمم عالمی اکیڈمی اور سری لنکا کی شرنیز لیا نے کیا تھا۔ اس میں بھارت کے کلاسیکی رقص اور ثقافتی وراثت کا جشن منانے کے لیے سری لنکا، بھارت اور کئی دیگر ملکوں کے ہزاروں ڈانسرز نے حصہ لیا۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت پر امریکہ میں قائم ایک تنظیم اور 6 دیگر اداروں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ اس شکایت میں غیر ملکی ڈیبٹ کارڈز کے نیٹورک کے ذریعے غیر ملکی فنڈز کو غیر قانونی طریقے سے بروئے کار لانے کا الزام لگایا گیا ہے، جس میں ملک کے بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ علاقے بھی شامل ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی شکایت کی بنیاد پر بنگلورو کی کوتھانور پولیس نے بھارتیہ نیائے سنہتا کی مختلف دفعات اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق ایکٹ کے تحت 11 جون کو کیس درج کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے آج ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے، اور اس کے فوراً بعد اہم گزرگاہ ابنا ہرمز کو تمام ممالک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ اعلان ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ معاہدہ توقعات کے مطابق پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا تو مزید حملوں کا آپشن بھی موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ یہ عمل کامیاب ہوگا، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو ان کے پاس آخری متبادل بھی موجود ہے۔ اٹلی کی راجدھانی روم میں کل امیگریشن کے معاملے پر اس کی حمایت اور مخالفت میں الگ الگ مظاہرے ہوئے۔ یہ احتجاج اس وقت سامنے آیا جب ریمائگریشن اینڈ ریکونکویسٹ کی پہل کے تحت تارکین وطن کے خلاف سخت اقدامات کی تجویز کے حق میں دستخط کیے گئے تاکہ پارلیمنٹ میں بحث کے لیے اسے پیش کیا جا سکے۔ خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ میں بھارت آج گروپ اے میں روایتی حریف پاکستان کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ یہ میچ برمنگھم میں ایج بیسٹن میں کھیلا جائے گا، اور یہ بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ فیفا عالمی کپ 2026 میں آج میساچوسیٹس کے گریٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے گروپ سی کے میچ میں اسکاٹ لینڈ نے ہیتی کو 1-0 سے شکست دے کر 28 برس کی ناکامیوں کا سلسلہ ختم کر دیا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے فرانس کے شہر نیس میں میٹنگوں کے ساتھ یورپ کا اپنا دورہ شروع کر دیا ہے۔ جناب مودی فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے ساتھ مل کر بھارت انوویٹس 2026 کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ آج صدر میکرون کے ساتھ دو طرفہ بات چیت میں خصوصی عالمی کلیدی سازیداری میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ کولمبو میں 5,000 سے زیادہ بھرت ناٹیم ڈانسرز نے سب سے بڑے بھرت ناٹیم رقص کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے سے متعلق معاہدے پر آج دستخط کیے جائیں گے۔ اور کرکٹ میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آج شام برمنگھم میں بھارت پاکستان کے خلاف میچ کے ساتھ اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میری پسند۔ یہ پروگرام لے کر آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے، آپ سبھی کو میرا آداب۔ میری پسند پروگرام میں آج آپ کی نظر کر رہے ہیں گلوکارہ شاردا کے گائے چند نغمے۔ شاردا

ایک اور خوبصورت اور مشہور نغمہ جو شاردا نے گایا تھا رفیع صاحب کے ساتھ فلم سیما کے لیے، آئیے سنتے ہیں. گلزار صاحب نے اس نغمے کو قلم بند کیا موسیقی شنکر جے کشن کی.

0: میری پسند پروگرام اس نغمے کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. میڈیا ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. تنہائی کا زہر, اس میں چپتائی کے افسانے پر مبنی اس ڈرامے کا دوسرا اور آخری حصہ سنیے.
1: ارے بی, بس بہت سو چکی, آئے اب قبر میں چین سے پیر پھیلا کے سونا.
2: کیڑے پڑے منہ میں, ہر دم دراتی سی چلی جائے, منہ میں بواسیر ہے کل موہی کے.
1: اور تمہاری زبان کو کیا آج لکھوا مار گیا ہے یا بیوی چپ چا کا روزہ رکھا ہے؟
2: جروا جی کا روگ بن گئی ہے, نہ اپنے پیارے جی جان سے جاتے, نہ اس موئی الما کبھی سے پالا پڑتا.
1: ارے تو بہنا, میں کب تمہارے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ میرے سنگ چل کے رہو؟ مجھے تو سدا سے تمہاری صورت سے نفرت تھی, ہمیشہ ہی تم نے مجھے زخم پہنچائی. ایک وہ اللہ ماری تمہاری کھجیلی کتیا تھی, کیا بھبن کے دوڑا کرے تھی, اور لوگ بھی آنے جانے تھے محلے میں, پر نہیں وہ کم بخت بھی مجھے پہ بھکا کرے تھی.
2: تمہاری صورت ہی ایسی ہے, فاقو ماری ہوئی بکری کی سٹا ہے, موئی کتیا بھونکتی نہیں تو کیا تم پر صدقے واری جاتی؟
1: ہاں بھائی, ہم تو صدا کے دھان پان تھے, تمہاری طرح نوچ کوئی ہو دین دوکل اللہ میاں کا نوکر. مانو کل

0: جیسے اللہ بخشے اماں بیگم چار چوٹ کی مار دیا کریں تھی. اس جنم جلی زبان کی وجہ سے بڑے بھیا سے چھٹم چھٹا ہوئی, مرتے مر گئے صورت نہ دیکھی.
1: ارے اب یہ تسوے کیوں بہا رہی ہے؟
0: نے تمہیں بہت جلایا, بہت جلایا. عمدہ خانہ تمہارا ہی پتا تھا جو مجھے سہار گئی. اے کوئی اور ہوتی تو منہ میں جھلسا لگا دیتی.
2: اے بوا, اے تم دل کی بری نہیں ہو.
1: اے لو اور سنو, اے دل کا برا کون ہو گئی ہے؟
0: بوا میں نے تمہاری محبت کا ہمیشہ ہی خون کیا.
2: یاد ہے اے پچھلے جنموں میں جب میرے گردوں میں درد اٹھا تھا؟
1: اے
2: بوا تم نہ ہوتی تو تڑپ تڑپ کے میں تو مر جاتی,
0: کوئی حالت میں پانی ڈالنے والا بھی نہ جڑتا.
2: بوا اے تم نے کیسی کیسی میری خدمت کی تھی.
1: اس میں خدمت کی بھلا کیا بات ہے؟ آخر انسان ہی انسان کے دکھ درد میں کام آوے ہے. اے بہنا مجھے جو 3 مہینے جوڑی کا بخار آیا تھا, ہڈیاں تک پگھلی جاویں تھی, تمہی نے تو میرا گوموت کیا.
2: نہیں بوا ہمیشہ تم نے ہی میری دیکھ بھال کی ہے. یاد ہے جب شبیر پیدا ہوا تھا؟ اے اللہ کیا درد تھے, جیسے کوئی آ رہا چلا رہا ہو.
1: بہنا پہلوٹی کا بچہ تھا نا, اسی سے پھر لونڈیا کی دفاع تک
2: لگتے ہی میں تمہیں بلوا لیا کروں تھی. میری تو ساس ننت ماں بہن سہیلی بیٹی سب کچھ تم ہی تھی. بوا جب تک تم پٹی پکڑ کے نہ بیٹھو تھی ایسا لگے تھا کہ بس اب نہیں بچوں گی.
1: بڑھاپے میں خط ہو گیا ہے تمہیں تو نولاس خانہ, پاس پڑوس کا اتنا بھی خیال نہ ہو تو دنیا کیسے چلے. میں بھی تو تم سے کیسی کیسی خدمت لیا کروں تھی. یاد ہے سلیم کی مسلمانیوں پہ ساری رات تم سے جگات کروایا کروں تھی اور خود سناٹے کے پیر پسار کے سویا کروں تھی.
2: شبیر بھی تو ساتھ میں پڑا ہوئے تھا, اس کے لیے تو جاگنا ہی ہوئے تھا.
1: نہیں بہنا شبیر نگوڑا پھیر چکا تھا, سلیم ایک سور. کیا زدے کیا کرے تھا, کیا مجال جو تمہارے سوا کسی اور کے ہاتھ سے نوالا بھی لے لے.
2: میں کہانیاں جو سنایا کروں تھی بھائی. ایک تھی چڑیا, ایک تھا چڑا, دونوں نے

فلم موسیقی آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلی پیشکش جہارا فلم کا نغمہ طلعت محمود اور لتا منگیشکر کا گایا ہوا. نغمہ نگار راجندر کرشن موسیقی مدن موہن کی.

سامعین تسی سماعت فرمائی سی سرائی کے پروگرام جھوک ماہی دی ایف ایم بینڈ 103.6 میگا ہرٹز سے آکاشوانی دائی امرتسر کے اندر ہے تسی سن رہے ہو آکاشوانی ورلڈ سروس دن دی پنجابی سیوا شام دے 5:30 بجے نے دیس پنجاب مسلسا آغاز ہوندا ہے

اجزاء میں گھول دی ہیں نفرتیں اہل سیاست نے، مگر پانی کنویں سے اب تک میٹھا نکلتا ہے۔ سب ترابیاں سیاسی سازشاں تو دور، پاکستان تے ہندوستان چ بہت کچھ اجیہا ہے، دوہاں ملکاں نو الگ نہیں ہون دیندا، دوہاں پاسے دی عوام نو ایک دوجے تو خفا نہیں ہون دیندا، دوہاں تو ماس بھی کدے الگ ہویا ہے پلا،

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے جگجیت سنگھ کی آواز میں راحت اندوری، نزا فاضلی اور راحت اندوری ندا فاضلی کی لکھی ہوئی غزلیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں خبریں۔

جدید شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی. دونوں لیڈروں نے پیرس ڈس ایکسپوزر میں بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی. مہاراشٹرا کے سولاپور میں کھائی میں ایک گاڑی کے گرنے سے 8 یاتری ہلاک ہو گئے. عمان ساحل کے قریب ایک جہاز سے انجن خراب ہونے کے بعد عملے کے تمام 14 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا ہے. اور کرکٹ میں برمنگھم میں آئی سی سی خواتین کے T20 عالمی کپ کے گروپ مرحلے کے میچ میں بھارت نے پاکستان کے لیے 171 رن کا جیت کا نشانہ رکھا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے فرانس کے نیس میں تاریخی ولا کیرلوس میں وفد کی سطح کی بات چیت کی. فریقین کے درمیان تبادلہ خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاع، ٹیکنالوجی اور تجارت سمیت کلیدی شعبوں میں خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، خارجہ سیکرٹری وکرم مصری اور سینئر حکام موجود تھے. صدر میکرون کے ساتھ فرانس کے یوروپ اور خارجی امور کے وزیر نوئل بیروٹ اور دیگر سینئر حکام تھے. دونوں لیڈروں نے ولا کیرلوس میں واک اینڈ ٹاک اجلاس کے دوران بھی بات چیت کی. اس سے قبل دن میں وزیر اعظم مودی اور فرانس کے صدر میکرون نے نیس میں پہلے دیس ایکسپوزیو میں بھارت انوویٹس تقریب کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. 3 روزہ یہ اہم ترین تقریب بھارتی ڈیپ ٹیک اسٹارٹ اپس، اختراع کار محققین اور سرمایہ کاروں کو عالمی اختراع فنڈز میں اور فنڈز کے ساتھ یکجا کرے گی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت انوویٹس بھارت کے ٹیلنٹ اور یورپی کیپٹل کے درمیان ایک پل کے طور پر ابھر رہی ہے، جو نوجوان اختراع کاروں کو عالمی مہارت کے ساتھ منسلک ہونے کے نئے مواقع وضع کر رہی ہے. بھارت کے اسٹارٹ اپ انقلاب کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوان عالمی چیلنجوں کے لیے ان شعبوں میں حل تیار کر رہے ہیں جو مصنوعی ذہانت اور خلائی ٹیکنالوجی سے لے کر ماحول سازگار توانائی، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور دفاعی اختراع تک کا احاطہ کر رہے ہیں. بھارت فرانس تعلقات کی تقویت کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم مودی نے کہا کہ جب بہت سے ملک تجارت اور جامع تعاون میں مصروف ہیں، ایسے میں چند ملکوں کے تعلقات کو ہی مشترکہ ویژن کے ساتھ ساتھ ایک جیسے مفادات کی رہنمائی حاصل ہے. اس طرح سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر میکرون نے ایک عالمی اختراعی پاور ہاؤس کے طور پر بھارت کے ابھرنے کی ستائش کی اور کہا کہ آج سوال یہ نہیں ہے کہ بھارت اختراع کر رہا ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کون اختراع کرے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور کامرس کے وزیر پیوش گوئل، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، پرنسپل سائنسی مشیر اجے کمار سود، انفوسس کے بانی نارائن مورتی اور بہت سے سرکردہ کاروباری لیڈر بھی اس موقع پر موجود تھے. وزیر اعظم مودی گزشتہ رات فرانس کے شہر نیس پہنچے تھے، جو فرانس اور سلوواکیا کے ان کے 6 روزہ دورے کی شروعات ہے. اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں جناب مودی آج رات سلوواکیا جائیں گے. بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قابل بصیرت 12 سالہ دور حکومت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں سے تحریک پا کر زبردست تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس دوران حکومت نے غریبوں، کسانوں، خواتین اور نوجوانوں کی فلاح بہبود اور انہیں بااختیار بنانے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے ہیں. آکاشوانی کی خبروں کا شعبہ خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے، جس میں ملک کے شہریوں کی زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے حکومت کے ذریعے کیے جانے والے اقدامات پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج بتایا کہ بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 8 سے 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 40 سے 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی. نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ پیش رفت پالیسی اصلاحات، بڑھتی ہوئی نجی شراکت داری اور تیزی کے ساتھ توسیع پاتے ہوئے اختراعی ایکو نظام کے باعث ہے. ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ

میں ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ فلم جب جب پھول کھلے سے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی کلیان جی آنند جی نے اور بول تھے آنند بخشی کے، اور سننا چاہا تھا

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے ضدی فلم زین احوال لتا منگیشکر کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی سچن دیو برمن نے اور بول تھے حسرت جے پوری کے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے بسنت کمار سنہا، ریکھا دیوی شاہ اور اجے کمار گپتا نے کلکتہ سے، اور سننے کے خواہش مند ہیں سویٹی چھابڑا، رویندر سنگھ چھابڑا، اندرجیت چھابڑا، ٹیگور گارڈن نئی دلی سے. سننا چاہتے ہیں ونائک بینڈے، منگلا بینڈے، شبھم بینڈے، آکوٹ سے، اور سننے کے خواہش مند گنجون دوبارہ سے شمس القمر راہی، شاہین فاطمہ، عدنان خان، مگر علی انصاری، رضی بیگم انصاری، محمد صادق انصاری، استو برازی لامو سے سننا چاہتے ہیں، داتار سنگھ شیخاوت، سنگیتا کنور اور تشار سنگھ راجستھان سیکر سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں دیویندر بھٹکر، سشیلا بھٹکر، نکیت، انکتا بھٹکر ناگپور سے، اور کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، اچھ دیوی، میگھا، راشی سننے کے خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں نیرج اگروال، سچن اگروال، اڈی کے، پشچم بہار، دلی سے، اور پوشن بنچوڑ، چندرکرن اور چھایا بنچوڑ، چھتیس گڑھ سے سننے کے خواہش مند ہیں. سننا چاہتے ہیں امراوتی سے ہیرامن شندے اور شیلا دیوی شندے، سدھارتھ گوندانے، اور سننے کی خواہش مند جے راج پلوٹ، راجکوٹ سے بندھو سدن بھٹ، آرتی بھٹ اور جاسمین بھٹ، ٹی ڈی ملہوترا، رتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا، سیکٹر سٹ موہالی، چنڈی گڑھ سے سننے چاہتے ہیں. گاندھی نگر گجرات سے جی کے پرمر، جوتسنا پرمار اور ہرش سننے کی خواہش مند ہیں، اور سننے چاہتے ہیں سنبھاجی نگر مہاراشٹر سے سنیل سامگ اور انجلی سنیل، دھرمیندر چھپا، کپل چھپا، پوجا پریہار، بھوپال گڑھ، راجستھان سے سننے کے خواہش مند ہیں، اور سننا چاہتے ہیں پرنیت، سدھارتھ گوہنکر اور لاڈل ٹک ٹک گوہنکر.

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے آرزو فلم سے نغمہ محمد رفیع کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے اور بول تھے حسرت جے پوری کے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش مکیش کی آواز میں، جس کو سننا چاہا ہے آشو چگ، اشونی چگ اور گووند چگ نے پنچکولہ سیکٹر 9 سے۔ اور سننے کے خواہشمند ہیں کھنڈول سے محمد یونس قدری، صادق قدری اور ایوب قدری، روی کمار راہل، رنجیت کور، جے پرکاش راہل ہریانہ سے سننا چاہتے ہیں۔ اور سننے کے خواہشمند ہیں ملیر کوٹلہ پنجاب سے مسکان خاتون، شبیہ خاتون اور بیوی آلیہ۔ اور سننے کے خواہشمند ہیں گریڈی جھارکھنڈ سے محمد یاسین انجان، سائمہ نواز اور سبھاش یوگی، راجو مگلانی ہانسی سے سننے کے خواہشمند ہیں ببو ڈبو کے ساتھ، شبھ چندر بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج کالکا سے سننا چاہتے ہیں۔ اور پرشانت شندے، سنیتا شندے، پریاش راج شندے پندھرپور سٹی سے سننے کے خواہشمند ہیں، راجیو خان، جبار محمد، اشرف خان ادے پور سے سننا چاہتے ہیں، اور تشانت پریا جھا، نویش کمار اور لڈو کماری سننا چاہتے ہیں ٹمبر مارکیٹ

انہوں نے مختلف کلیدی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی عالمی جامع سیاق شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی. دونوں لیڈروں نے پہلے دیز ایکسپوزیشنز میں بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 45 ارب ڈالر مارکیٹ کی ہو جائے گی. مہاراشٹر کے سولاپور میں ایک کھائی میں ایک گاڑی کے گرنے سے 8 یاتری ہلاک ہو گئے. اڑان ساحل کے قریب ایک جہاز سے انجن خراب ہونے کے بعد آنے کے تمام 14 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا. اور کرکٹ میں خواتین کے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے گروپ اے کے افتتاحی میچ میں برمنگھم کے ایڈبسٹن میں بھارت نے پاکستان کو 64 رن سے ہرا دیا. اب وہ خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمینول میکرون نے فرانس کے نیس میں تاریخی ویلا کیریلوس میں وفد کے سطح کی بات چیت کی. فریقین کے درمیان تبادلہ خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاع، ٹیکنالوجی، تجارت سمیت کلیدی شعبوں میں خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی گئی. وزیراعظم نریندر مودی کے ساتھ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال، وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر، خارجہ سیکرٹری وکرم مصری اور سینئر حکام موجود تھے. صدر میکرون کے ساتھ فرانس کے یورپ اور خارجی امور کے وزیر جین نوئل بیروٹ اور دیگر سینئر حکام تھے. دونوں لیڈروں نے ویلا کیریلوس میں واک اینڈ ٹاک اجلاس کے دوران بھی بات چیت کی. اس سے قبل دن میں وزیراعظم مودی اور فرانس کے صدر میکرون نے نیس میں پہلے دیز ایکسپوزیشنز میں بھارت انوویٹس تقریب کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. 3 روزہ یہ اہم ترین تقریب بھارتی ڈیپ ٹیک اسٹارٹ اپس، اختراع کار، محققین اور سرمایہ کاروں کو عالمی اختراعی فنڈز اور فٹ پرنٹس کے ساتھ یکجا کرے گی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت انوویٹس بھارت کے ٹیلنٹ اور یورپی کیپٹل کے درمیان ایک پل کے طور پر ابھر رہی ہے جو نوجوان اختراع کاروں کو عالمی مہارت کے ساتھ منسلک ہونے کے نئے مواقع وضع کر رہی ہے. بھارت کے اسٹارٹ اپس انقلاب کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ ملک کے نوجوان عالمی چیلنجوں کے لیے ان شعبوں میں حل تیار کر رہے ہیں جو مصنوعی ذہانت اور خلائی ٹیکنالوجی سے لے کر ماحول سازگار توانائی، ایڈوانس مینوفیکچرنگ اور دفاعی اختراع تک کا احاطہ کرتے ہیں. انہوں نے بھارت فرانس شراکت داری کو ایک ایسی فروغ پاتی شراکت داری قرار دیا جس کی وجہ باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور مستقبل کے لیے ایک جیسے نظریے تک پھیلی ہوئی ہیں. اس طرح سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر میکرون نے ایک عالمی اختراعی پاور ہاؤس کے طور پر بھارت کے ابھرنے کی ستائش کی اور کہا کہ آج سوال یہ نہیں ہے کہ بھارت اختراع کر رہا ہے بلکہ سوال یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ کون اختراع کرے گا. انہوں نے انجینئرنگ کے ٹیلنٹ کے بھارت کے وسیع ذخیرے کو اجاگر کیا اور بھارت کی تکنیکی مہارت کے طور پر چندریان مشن جیسی حاصل کردہ ملکی کامیابیوں کی ستائش کی. صدر میکرون نے کہا کہ بھارت انوویٹس بھارت کے اختراعی ایکو نظام اور فرانس کے وسیع تکنیکی منظرنامے کے درمیان ایک مضبوط پل وضع کرتا ہے. انہوں نے اس پہل سے کے پہلے ایڈیشنز کے بھارت کے باہر میزبانی کو فرانس کے لیے ایک اعزاز قرار دیا. انہوں نے وزیراعظم مودی کو آزادی کے بعد سے بھارت کے سب سے طویل مدت تک منتخب وزیراعظم بننے پر مبارکباد دی. مرکزی وزیر ڈاکٹر جیتندر سنگھ نے آج بتایا کہ بھارت کی خلائی معیشت اگلی دہائی میں موجودہ 8 سے 9 ارب ڈالر سے بڑھ کر تقریباً 40 سے 45 ارب ڈالر مالیت کی ہو جائے گی. نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ پیش رفت پالیسی اصلاحات، بڑھتی ہوئی نجی شراکت داری اور تیزی کے ساتھ توسیع پاتے ہوئے اختراعی ایکو نظام کے باعث ہے. ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ بھارت کے خلائی شعبے کی کایا پلٹ تبدیلی ملک بھر میں ہونے والی وسیع تر تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے جس میں سائنس اور ٹیکنالوجی لیبوریٹریز سے باہر نکل کر قومی شعور کا ایک حصہ بن گئی ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ برسوں میں انتہائی نمایاں کامیابیوں میں سے ایک سائنس اور معاشرے کے درمیان بڑھتا ہوا رابطہ ہے. آرنیس شاردا نے سری لنکا کے شہر کولمبو میں اپنا دورہ کامیابی کے ساتھ مکمل کر لیا ہے. وزارت دفاع نے کہا کہ اس دورے نے بھارت اور سری لنکا کے درمیان سمندری تعاون اور دوستی کو مزید مستحکم کیا ہے. اس دورے میں سری لنکا کے ساتھ پیشے وارانہ تربیت اور کھیل کود کی مصروفیات کا ایک سلسلہ خاص طور پر قابل ذکر ہے. وزارت نے مزید کہا کہ یہ دورہ بھارت اور سری لنکا کے درمیان بڑھتی ہوئی سمندری شراکت داری کو اجاگر کرتا ہے. نیوز مہاساگر کے وزن کے مطابق علاقائی سمندری تعاون اور تحفظ کے تئیں اس کے مشترکہ عہد کا ارادہ کرتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مہاراشٹر کے سولاپور ضلع میں آج دوپہر پیش آئے ایک حادثے میں بچوں سمیت 8 یاتریوں کی اس وقت موت ہو گئی جب انہیں لے جانے والی ایک پک اپ

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے یہ نغمہ شری 420 فلم سے منا ڈے کی آواز میں، جس کی طرز بنائی تھی شنکر جے کشن نے اور بول تھے شیلندر کے۔ ہاں اس پروگرام کی اگلی پیشکش، اس سے پہلے ہم جانتے ہیں فرمائش کہاں سے آئی تھی۔ فرمائش ہمیں کی تھی امراوتی سے ارشنا تائی گونڈا نے۔

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے مہر فلم سے یہ نغمہ لتا منگیشکر کی آواز میں جس کی طرز بنائی تھی مدن موہن نے۔ حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش گیت عدت اور محمد رفیع کی آواز میں جس کو سننا چاہا ہے انجیت کور نے ٹیگور گارڈن نئی دلی سے اور سننے کے خواہش مند ہیں آنند راج ساگر اور رتا ساگر چندکھیڑا احمدآباد سے اور سننا چاہتے ہیں محمد سلیم نگت پروین ممبئی سے سننے کی خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں کلوائی نگر سیٹ پورا ڈاؤن سے زبیر علی خان سبیہ زبیر انجمن خان اور سننے کی خواہش مند ہیں ماسٹر علیم پٹیل مجاہد پٹیل ندیم پٹیل نرمدا پارک منگل ویدھا سے اور سننا چاہتے ہیں سندیپ اور مشرا دیوی جلندھر سے راجکوٹ سے راکیش پٹیل پرملا پٹیل سننے کے خواہش مند ہیں کاجل شرما میرا شرما سننا چاہتے ہیں بہار سے

سامعین ابھی آپ سن رہے تھے بارہ دری فلم سے یہ نغمہ طلعت محمود کی آواز میں جس کی طرز بنائی تھی نوشاد نے اور بول تھے خمار بارہ بنکوی کے. حاضر اس پروگرام کی اگلی پیشکش دورانی اور شمشاد بیگم کی آواز میں جس کو سننا چاہ راجکوٹ سے نور محمد لکھانی ویحان لکھانی اور صوبیدار لکھانی نے انوپم کماری اپورو سنگھ راکیش کمار جمشید پور سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں لال گری گوسوامی ہیملتا ہرشت راجستھان سے آزاد نگر لکسر ہریدوار سے غلام صاحب الہی تاج محمد انصاری میرا جہاں سننا چاہتے ہیں اور ہرشرام کا دل برام کا اکشرام کا امراوتی مہاراشٹر سے سننے کے خواہش مند ہیں لال بابو دیوانہ دیویا بھارتی عمر راج دلی سے سننا چاہتے ہیں اور سننے کے خواہش مند ہیں سدین نوتن میناکشی تیواری اور کرن ٹھاکر ماڈل ٹاؤن کرنال سے انل موہن اوشا موہن ٹلو نائک ڈانڈا سے سننے کے خواہش مند ہیں اور سننا چاہتے ہیں ممبئی سے کشور ہیورالے سجاتا ہیورالے پرتیک ہیورالے راجیش جین بٹو جین اور سنجیو جین داکھا سے سننے کے خواہش مند ہیں اور جسپیر سنگھ اروڑا جتیندر کور گرپریت سنگھ لوپریت کور سننے چاہتے ہیں نمناباد

0: فرہنگ نبی آپ سن رہے تھے حاجی ادریس الیاس قطبی قوال اور ساتھیوں کی آواز میں قوالیاں، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12 بج چکے ہیں، آئیے اب سنتے ہیں عالمی خبریں.
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ تنویر سے عالمی خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے فرانس کے نیس میں تاریخی ویلا کیریلوس میں وفد کی سطح کی بات چیت کی. انہوں نے مختلف کلیدی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی. دونوں لیڈروں نے پہلے دیز ایکسپوزیشیوں میں بھارت انوویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا. ایران نے کہا ہے کہ اس نے اس مجوزہ مفاہمت نامے سے متعلق ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، جس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی ختم کرنا ہے. عمان ساحل کے قریب ایک جہاز سے انجن خراب ہونے کے بعد عملے

سنگ نبیر آپ سن رہے تھے استاد ولایت خان کا سیتار پر بجایا ہوا راگ گن کلیان. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش ہے پروگرام آخر شب. آئیے اس پروگرام کے تحت سنتے ہیں فلمی نغمے. حاضر اس پروگرام کی پہلی پیشکش آشا بھوسلے کی آواز میں ہے.

پاکستانی ابھی آپ کو سن رہے تھے طلعت محمود اور شمشاد بیگم کی آواز میں بابل فلم سے یہ نغمہ۔ اسی کے ساتھ پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ آئیے اب سنتے ہیں خبریں۔ یہ آکاشوانی ہے، اب آپ تنویر سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں نے فرانس کے نیس میں تاریخی ویلا کیریلوز میں وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ انہوں نے مختلف کلیدی شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی۔ دونوں لیڈروں نے پہلے دیز ایکسپوزیشیو میں بھارت انویٹس کا مشترکہ طور پر افتتاح کیا۔ ایران نے کہا ہے کہ اس نے اس مجوزہ مفاہمت نامے سے متعلق ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے، جس کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ کشیدگی ختم کرنا ہے۔ اور عمان ساحل کے قریب ایک جہاز سے انجن خراب ہونے کے بعد عملے کے تمام 14 بھارتی افراد کو بچا لیا گیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمانوئل میخواں نے فرانس کے نیس میں تاریخی ویلا کیریلوز میں وفد کی سطح کی بات چیت کی۔ فریقین کے درمیان تبادلہ خیال میں دونوں ملکوں کے درمیان دفاع، ٹیکنالوجی اور تجارت سمیت کلیدی شعبوں میں خصوصی عالمی جامع شراکت داری کو توسیع دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ وزیراعظم